Timammen alun dirumaka ruju awa hoshi timammen marwe veyya vima ye ei varavvesturu ruju awumake.